0: السلام عليكم.
1: اني نعرف
0: نيجي سنت يلا
1: نكوا دام
0: تري اك فاي واتي
1: نين دي زياره من ماغي وتي خومبال
0: اه خومبال
1: دك بو نيي واخ توبا ندوف
0: توبا ندول
1: توبا ندوف
0: انا وا توبا ندوف
1: نيبان في نيي سي جام
0: انا اي سيرير لا
1: نيجي سنت يلا باخا باخا نيجي رافيت لو ايميسيون بي
0: يلا ديف
1: يال نكو يالا گنا ساخال
0: امين بارك سن سوي
1: واخ دك يالا ni ci joxe seen xalaat yépp rafetlu naa ko. waaye nag olof Ndiaye Dané. ci xor moom. Jaan lay soppaliku matt borom ba. moo tax ci xor baaxut. nit ki la ma yor yéene ko ko. waaw loolu mooy jikkoy nit ku baax. ñu ngi sant ñëpp di siyaat ñëpp jërëjëf.
0: jërëjëf ñu ngi lay nuyu di nuyu waa xombal yëpp ñu jël keneen. 33 960 09 09 suñ jëlee mbokk mi yëkkati. Salaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Waa tur ak fay wootee.
2: Man la Saliou Bob Umul Khoura.
0: Ñu ngi lay nuyu sëñ Saliou.
2: Maa ngi siyaar ñëpp di balaax ñëpp di balaax ñëpp.
0: jërëjëf.
2: Seen ku nekk maa ngi jox sa waay. Wolof Ndiaye nee na dogonteeg ñàkkut lu mën a doon. Wolof Ndiaye nee na dogonteeg. ñàkkul ci lu mën a doon. kër goo dem fekk fa cay lii kër goo dem rek fekk fa cay lii. mbiri nga fa moo xam ne nii mu naqari faj lay doon ak kër gu mën a doon rek mbiri nga ca moo xam ne nii mu naqari faj lay doon moo tax wolof Ndiaye nii dogonteeg ñàkkul ci lu mën a doon kër goo dem fekk fa cay lii yàlla na yàlla boole dimbali. jërëjëf siyaar ñëpp balaax ñëpp balaax ñëpp salaamaaleykum.

ak moku ak noy di wax fer deug ya nuko won dawo werente fulo mam jaratullahi semal nga ndjal di won bobé ciépanam say nopu gatchel ngelen mam jaratullahi semal nga ndjal di won bobé ciépanam say nopu gatchel ngelen mam jaratullahi ya yortera nga ji.

Alvel vara man chakar annal mustafa Fariz al qabil ila yatan dhommu dibay Alvel vara man chakar annal mustafa ورث القديم ولاية ضم لبعي ألف الورى من شك أن المستوى ورث القديم ولاية ضم لبعي فالمستوى ورث القديم بفليا وبجهده وسجاي ضم لبعي فالمستوى برز القديم بنوريا وجمالي وجلالي دمو دباي فالمستوى برز القديم سريا وبعلمي وبحلمي دمو دباي فستم بكون مستوى قد جاركم مع أهلي يا أهل الله فوتم بكون مستوى قد جاركم ما أهلي يا أهل الله فوتم بكون المستوى قد جاركم ما أهلي يا أهل الله يا المان كجار كجر المباق ورينك من مستوى أولم بمك جار والله ñaan ñaan ñaako len de mustafa ñaan na len di kalami de ñaan ngaay ngur beddu len gerbel ngur mustafa ñaan na len di kalami saw ñaan ngaay yaalu maakol makulen ngur mustafa beela na len di kalami am ngeen mi daay daarami moy tuba wo maabi kubu muntadam ne siare nyaagen na sengai ya ahmadum nini amadal muqallibi yawm alqiyam jandilen sunu ayway ya mustafa ya ne andal dal ngal wa man garu bi yaguen yebal zamai wa man gadum baye bo la fay tegel fano bo la jigen yaren jo ay sangai ko la daw nga da kula fay nga fay ni te do no fay moalem jiri ni ak bay ay seeni bay yani teral yani yaram jin may teram yani dabal ay jan way yaa tara ngay mangi bamba yarale mo taxilim nga ba jall salum jall bay yaa xam tara ngay wa ta jor ko abba yaa yar ta go buri mi daam lamay waman ganar wamat wala kenri rasul ya ti daru baadore ni sandiyai ya mustafa nil mustafa yawm al qiyamati rangle ni bu ay midai michin ya da joy sey ko bamba ci wam sey sarongo ci rongo yi ya matlaqai majjakatun ndaw fi te tu reme pade ngir maflu ka bi ma songalen ya bi sabay ya tia ya gbul islam ni dakki ka bahda ya jenuri ya tia murten barmanay ya bole dalli bole jari yepp jar am tal hima bi ahlina ya amilay ya bole dongay bole bokki yepp yor yalla ngi def ndanyama dundal faway tal murji ya kayor ya tia mo bay maalay qamal sattalu bay tawni budaay ya mustaba yawm al qiyamah bona jeni gay muza kalamu lay monan mustaba wagn jurom ci julli man la jotaay muza tani moy la poto mi mustaba ya mom dina ajet karnu de ni gemon sabay dal murdi ya tayo bambay masin maya prante di dekhalal samajin durai marmi layatu moy masin ba wustu o sokri jal muriya jeneru ay sariara jalli fi nun balal watu gal motax baladi wati ngir ben alata ay sariara tax ne qorqol
bay xoy xoyal ñu atax bala be baale won ci salaay fariyal li haral jaamu ak seen ak baal li haral maar li haral bambur ak jaay jaay ya muntaka amil muntaka anil muntaka yawmal qiyamati bo ne jibril waay antal muqaddamu wal qareebatu fil wara ba'da al qadim ya dabar ki li dabaay dinare ko yoda qareebatu ya tudin la sa baay ba mo gan fi am teri ni gan teri baay bila di andale kuna baawi qawna alam ya aram du gam gam lo sagan yamul yeni baay ni ara tefan gi xewon ci matte fayo ko tay la bay ka cham ci la wuul moy say say na way ta sar kan summa qarbal mustafa santul waya bo ko yarab li ara ay khutba ye gaay lu wuul de ya qamul bi jali am kaayane ni mu ye baay bar maqiqatu wa shariyatu wa nada ma dunya bo ila al waraya jan way ya imam lam bahuna da san ulen te bi ya ay no mo te kula tadi toy kula mandi dai ya murtaja nil murtaja nil murtaja ya ma qiyamati ila ya kara nan sai kula amdi ya ko amure kula nyar ko joy kula amdi ya yan ma la ko sabai ya nan ya ful sanga ful ful bi jay kum ko amure ya yan ma la ko sabai waajo gabaana de gende sabdoot no sob ku kaya de jeb ka de do do ka segi balay ku la gab do sob de gende sob do do no sob so so am war ci naar goori tere de ay yalla la sob yalla no sab ya mustafa so so am dal jallani ma am tabaray ku la am de re ku la nyaat ci do yalla la am ya gende ak baay qar ya gende jaay ya nam do ar ya don ngor ya don mbar yo yaari yebi nga cangalo na bindi ay yaay mustafa min tanam bakke di deliat di ka deliat ba ca bal hayda zamani bay ngay mustafa min tanne tokki di deliat di ka deliat ba ca bal jotte sen yaay sey wa ma taw na ci so wal ci sen ci ni ko may musar se lu ci buraw di dugul to kay sayana tawna yiso tawna ci fenko ko may mo dar jeedi te guri di di ci bay sayana tawna yiso tawna ci fenko ko may mo sa te be de bo aw be du gor ko tay do ak ci xol yir ter se yow lo ngam te de sey kaddi ya ci na bongo bu ko wor sey yo ne dal ya am la ci gam la lu ne mbole pa du ngoro ci gina jax to wax def mu tan fara gam saw sewat deyira bongo burta dilay sey tadi yecina bongo burta ermaday do ke kebon dir ken sewlo yetire sey tadi yecina bongo burta ermaday aya ta khubul wara ya mustafa daya ka rabbuka lo yake lumna kai wa dala gumra gadi samanika buna ya da muridi sara je ka jogaydai way kan wada way mustafa bam khay gabal ma kayal ni mustafa do modai way kan wada way mustafa bam khay gabal ma kayal ni mustafa do modai muza qadim al mustafa modati way mira mustafa ko gelul moy say gay ya murtala nil murtala nil murtala ablila wari al qadim kudan sabay ya rabbi salli ala nabi muhammadin mali wa qadimi ko kadibay ya rabbi salli ala nabi muhammadin mali wa qadimi ko kadibay bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محمد وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات والنيات تبارك بالصلاة الحمد لله
قديم الباخي في الأرلين سبقي وارتباخي الحمد لله قديم الباخي في الأرلين سبقي وارتباخي وهو أي لا يموت أبدا.

0: قليب بيد الكبير ماري قليب ذو قليب ذو نصار يا أحمد المكي سائل الأجور بذو الكرم محمد المكي مجك جوا أحمد المكي بذو الكرم محمد المكي مجك جوا أحمد المكي أقول باي طفان مصطفى كنت هني جوي جوي علي أمد المصطفى وعي لا يحب مصطفى مكيا دبي تودا مصطفى مكيا وعي لا مصطفى مكيا دبي تودا لن مصطفى مكيا وكل ما قدره إليه لمؤمني أهلل من سواء دنيا سدن كرب تغوري خير ما عمك دنك جاري في على دن تغونا شوي مصطفى جوكو جي تروي مليون في قلبا دغل بعندك شوبرين ليفاتي لو كجي كجي دين كالواتي وكل ما في المكتات مكتات سايقة في الموت بغير ساكين وكل نبلين مكتا جمبك سايقة في الموت بغير ساكين وقلبك أو جويل لينا مصطفى قطب السمان كيف جمنا بنفى وقلبك أو قلبك أو جويل لينا مصطفى قطب السمان كيف جمنا بنفى kewanak mu agale jumaay tuba kenon faat nagnu jotta bob kewan ma agale jumaay tuba kenon faat nagnu jotta bob jumaaji jonan ko baser baatam du ko sañon de kiran bayam jinaay joyna ko rijalul ghaibe jenga di joy di joy basu bi qalbi jumaaji jay galadi joy nañ amdi ngira samaani yugo nañ jessandi jante bani isna yaare jeng da kulan yo ma baati di joy ko du samaan dige anya jango go ni buri daanu nyaa di sai badam te tieni daanu ni tabi alle ba barde ba faatu ni ma watu lekate ni aatu نعم كرب نفعت عنك مصطفى بخار جاد ومجدب أكي علي التوب تارد امنا واني بلا شفت بلا وينا أكي علي تيم جوي شيخ امدي جوي مستجوي قبيل امدي أكي علي سيبي نقنا توبا nibina jara ce bayam boba abi aliye aduna kamaji nyori ani diango abadan tana oy abi aliye fulku mazon joyna kamilia banene mirabdi tiuno abi ali kadu magga joyna ngiradna aga ka joli boyna abi ali gor way gedemna way mel man di joy mir amna abi ali gor way gedemna way man nal man di joy mir amna abi ali taburi badamna kendo do bay boy jire ni kamna abi ali guzara ka miskini seto puto bai agiye abi ali kudna laiye duwa duwa rahlei akadam abi ali kudde barwa tuba seto puto njurbel di def ma boba abi ali waju khel jadamna dana maye wata ci bas dar khamna abi ali isfare jadamna bagaje tadana yo pagodna abi ali sinelo jidanna rabi ay qira ado wi ayamna jambar gi dem na wa ju xam de yalla jambari jom jambare ngor kamila jambar gi dem na wa ju xam de yalla jambari jom jambare ngor kamila takama da meran ci ay soban digal barana bayna saun ci yama jomla di neriar ba tuba ci tuban ci xamde wi tam tam el ba demna ci yaw juma di neriar ba tuba di tuban ci xamde mo ay tambel ba reeram ta saami ni ko jeex mo jere zon peren gore ya le ni de ayin vayin suma ayin ayin way manaman ayin joy len may ayin vayin suma ayin ayin way manaw iman joy len ayin ayin ala fardi qalibam de sham sala makiu ma katar de ayin ala bakni imam tuba chari la burna ci bisbaba ayin ala bakni chajina lande bele aralon samani da ayin ala bakni chajina lande bele arba fayna don lay ayin ala samtil warasil jari jant bele aralon samani da ayin ala lamb wala abadamna ayin ala bar al hilal la fi mulki wa malakoti day ayin ala karmi jali la ma jambira qulaba day ayin ala qabl wala fil jay kani badul qadine don day wa abibo wa abib la احبوا اهلي لا ان لي لما جتنا امر ما يمكناني شربر يا امي باكو سمان ثم انا يا سدينا دون راجا ترك يا مولوما صباح جمعي دغلو واخلا يو اتم جي دومبا تاينا فو اما واد دل تارك دغلو ماخلا يو اتم جي دومبا Sign up, I wasn't in time. Dar salami, yow ma sora. Modi gane ci doom da la mirar. Ci la gane ci dar salam, yer ko wel tam ko. Muy magal ñu ko magal. Seen jël magal. Seen ga def ni. Dabul wax la yow adam ju doom bi. Sign up, I wasn't in time. Dar salami, yow ma sora. Modi gane ci doom da la mirar. Jangala baam genel istikhare bir baganya tuba malabrar bizum gane aduna gisna boba deru rasul ay sarma tuba man ci ala yon kon doy ci yoro mo ko yegal te mamba ko ko mo ni gor mamba na ci arna na ka wax borom sam ma ngi ci xala ma jabar fi rek sam Sering mamar jarak ke tu dia kabla bang. Tu dia kabla pambamba nyana musala. Ke Muhammad la bamba sanggu tuba. Dia dijua. Nina aka gola. Nina aka berla. Ke Muhammad la bamba sanggu tuba. Dia dijua. Nina aka gola. Ke Muhammad la bamba sanggu tuba. Dia dijua. Nina aka bama. Nina ko andir mustala yaram ba moy do am yaram aja bam taram ba moy no wala qiyar ta mbake chamal ni dada dada ya ko fi sharir ya makat wa madina am ñu am ko mel mo am ci dine ahmad amina ta ya rabbi taru ko ta der ayna lu badri Baram tidi diri le kopi akinam amone ni jalale dara kadara khamdam baram tidi diri le kopi akinam amone ni jalale dara khamdam ab tere mom yaw ñu dëng ko su ab yaay ak doobe dañ kay liiru sa du ma daal na me sañ jam ko ka ak ci gaay di ale ban daam di fonki mom jamatam ganna bu yag yag mom ki wëran ba tay mu doore ak ciara sama ala bamba ci ayam moy sa jëdul taale din fa baayam moja kama an ciara ak taale fani ak tuba mutasal gele ma mi dulo mo jëk jox liñ tuba ciara jandi di jadna
1: waaw fofu sun mama dafa am lo xamé ni dañ ko dégg don ci wut ak leer ndax dañ ko dégg ni jamono yi nga xamné fi nopp mi ngi gëna ci aduna da fek ku bax ki di dugg xalwa muy dugg xalwa nak ni len mam ferno kon top to len dëram ba nga xamé ni tani señ mamma dar suñu nako bopam de grand señ mag ñew ni ko dédé mu sta lañ ko ci dé lool la lañ ko dégg sa xamnu ba xam mom tam motax am bay mo sa xari wax yëm dé wa motam wax ko señ malika di yari da wax na nak ci lamiñam ya señ tuba dé bam ñew ci aduna lay yoon ci ñofa ñu ci mom ko jikko dama sona ni ci kat amna gol gan gohal gi ñu mo ko ci ci dem motam ci dem waaw ne serigne fall ni jamono ne sa borom jigi ci man nama sona aw bu ci amna bané nañ ko ci ci dem waaw ñu ñi la ak ñi dem motam serigne sa xli mo ja ka mo an cara la ya taala ne sona ye tuba mo ta sal gane mo ja pa borom ga def ko adiya yebal ko bambande yemo yali mo jek fa brom gi def ko diya yebal ko bambande yemo yali ya dina ja makmane ma bila ja sohna fa kaywane ku ya dina ja makmane ma bila ja sohna fa kaywane miram tayi bu ko biral ci ngeneer ne ko na len ji mo sal len leer wax ji tangom tiare la ngir khaliba da ko ci ala ju kanaw len bi e ba la la ko hon baba mama omar gi nyaw di man ma faca je tay tay muna ka mustafa na de khaliba moy sama jo su ame ma de ba ya mama na ko akasaya konu kun waya kon mo ko mai su konu ya mama na ko akasaya konu kun waya kon mo ko mai su konu sumusabadon paritam di ardo ngi yaari wala mi yebbe amay gardo sumusabadon paritam di ardo ngir yaari ala mi yebbe amay gardo suma tamano allah be deg malaw budan ci bur di fere deg awlaw suma sama ya ko ñina governor sudan abari deg antel parenor suma sama don jam ñina ko saman sudan di haru kor ñi di haru di haru di haru kor ma so bam sumu sadon janna ko saman sandiyaru ko diren ma so man sumu sadon rabu ala diw ñey ma nga ka ma jabalé ñepp na ci sumu sadon jakka fa di makka ma mi madina do mi ngandira ta sumu sadon kaati mursalina man aki adi kayl alamina suma salaadon buri mawadiu mana ko yaad ahmad al bakki suma salaadon geej mana ko yaadi bahrul muhiti yaali warbilani suma salaadon geej mana ko yaadi bahrul muhiti yaali warbilani sa samoy namu daban tek baayam sawam tin da kamne modon waayam bisub taraata de kayo neneta muju tabeci de kola kay mefer naganga jox ma la jasaru qadri
0: soko xamul jangal na ab seen serigne bi wax mamour saar fa kanga moy sunu seere bul ko ci zakka sunu jotaay won ci walu taggu gaam moran sunu taggo dani daye ginaam kala la jaay dagga jawon fa diiso mu jini ak lepp mustaba di diiso yene ka bamba bole ko jawa.